همین راهپیمایی عظیم اربعین. این واقعا یه پدیده است، یه پدیده الهی است، یه پدیده معنوی است. حقیقتا قابل توصیف نیست، مثل خیلی از این پدیده‌های مهم الهی قابل تفسیر هم درست نیست، یعنی نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو، نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو. این جمعیت عظیم میلیونی از جاهای مختلف دنیا، چند میلیون از ایران، چند میلیون از ایران، میلیون ها از خود عراق و از کشورهای دیگه، این حرکت عظیم با وجود تهدیدهای تروریستی که همیشه وجود داشته، امروز هم وجود داره، این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه. امیدواریم که خدای متعال برکت بده به این حرکت ها. این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه.